Umar tis meg ya iyo de bach mon gnu yo che che wit mat gus ka bach ni sko di tu dag no kon na ku ita wan ske ji se ji shiga che no apta gnu sta na ko ge ne ko mon hagni che betum ke mag me do de bach mon ke mag sko beto no e ji him hagno de Mary Jolly hagni je ai mut ke se ske wa does it the meal boy dia ai uta ke ai e ji net ske ke ji go yo han tim ste ji da ko gut ge ten ha wa ye I have been able to get a new one.